Ke kunyawo siyayidla indawo lapho sibeke kunyawo siyayidla indawo lapho sibeke kunyawo.